0: En 10 minutillos llegamos a las 8 de la tarde, a las 7 en Canarias. La información continúa en tu COPE más cercana.
1: Expósito.
2: La linterna. COPE Galicia.
1: Estar informado.
3: ¿Qué tal? Moi boa tarde. Pois visto, visto, escoitado, escoitado, semella que teremos que falar do antivirus durante unha boa tempada, máis que nada porque se amosa que é case imposible controlar a expansión deste virus contagioso e que ninguén está libre de que apareza no seu territorio. Nun caso, polo que haberá que tomar todas as medidas que sexan necesarias, máis cando no buque que se achega ás costas de Tenerife hai un galega, hai un galego que, segundo contou hoxe o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camaño, atopase en bo estado de saúde.
4: Sigue ben, ¿no? Pude falar hace dous días con a irmá, que si te mantén un contacto con él, e bueno, estaba todo ben, ¿no? Bueno, este un tema que é moi chamativo desde o punto de vista dos medios de comunicación, ¿no? Pero bueno, creo que o que é importante todo isto é a información sea moi clara e existe coordinación entre que o goberno de España e as comunidades autónomas e tamén con a OMS, ¿no? Algúns protocolos que ten que estar perfectamente definidos e actuar en función deles.
3: Pendentes do antivirus en Galicia, en toda España e media Europa, aínda que a nova sanitaria destacada hoxe na nosa comunidade é o acordo acadado de madrugada entre a Xunta e os sindicatos médicos para rematar coa protesta dos médicos que se puxeron a facer a facer peonadas ou horas a maiores que permiten realizar máis intervencións cirúrxicas. Por exemplo, María Pazo é voceira do sindicato Omega.
5: Cuenta que las horas de guardia son como horas extraordinarias, porque son horas por encima de la jornada, ¿no? Entonces hacemos nuestra jornada ordinaria, como la de cualquier español, y a mayores hacemos esas horas de guardia que supone que podamos llegar a hacer hasta semanas de 96 horas semanales. Se pagaban por debajo de la ordinaria. Y con este acuerdo hemos conseguido que por lo menos se equipare a la ordinaria.
3: Hay más aspectos en este acuerdo que permiten poner fin a una protesta que estaba a tener un importante impacto en el sistema sanitario galego.
4: La folga, ¿no?, estaba, bueno, teniendo un impacto realmente importante, ¿no? Insisto, más de 200.000 actos asistenciales suspendidos, con mucha gente en cada uno de estos actos asistenciales, y que necesitamos tranquilidad, ¿no?, para que, bueno, que el sistema sanitario público pueda ponerse a funcionar al 100%, ¿no?, y abordar los principales problemas que tenemos en él, ¿no?
3: Así arrancamos este repaso que cada día hacemos actualmente. Actualidades de Galicia, Luda Linterna, saúdos de Íñigo Landa. Por certo, nun intre falamos dos moitos centenarios, sobre todo centenarias que temos na nosa comunidade, pero antes temos que falar do tempo. Unha tarde de chubascos intermitentes de novo en moitos puntos de Galicia, en localidades luguesas como Vilar de Bos ou Viveiro, recolleronse máis de 25 litros por metro cadrado, 21 na localidade ourensá de Viana do Bolo ou 20 na coruñesa de Ribeira. Día previsión que as chuvias irán a menos esta noite, pero volven mañá de novo con chubascos que se moverán de sur a norte co avance do día, puidendo ser treboentos pola tarde, activando, por exemplo, avisos no sur de Ourense. E mesmo panorama teremos o domingo con chubascos localmente fortes e temperaturas toda fin de semana que non van superar os 19-20 graus. Eu son Íñigo Landa, isto é a Linterna de COPE Galicia, son as 8 menos 7 minutos, con permiso.
2: El Papa León estará en España del 6 al 12 de junio.
6: Tenemos una noticia importante.
2: Ya puedes inscribirte en los grandes encuentros que tendrán lugar en Madrid.
6: No te pierdas poder vivir en persona estos momentos históricos.
2: Inscríbete ya a través de la web oficial conelpapa.es.
6: Alzad la mirada.
2: COPE Galicia.
1: Estar informado.
7: Yo he cumplido 100 hace poco. Voy a cumplir 101.
8: ¿Cuál es el secreto para llegar a los 101, bueno, 100 años que tiene ahora?
7: Yo creo que no hay secretos, hijo mío. Secretos, mira, no sé, yo siempre he tenido buena salud, gracias a Dios. Uh-huh. Y mira, ahora que me hago mayor, pues me han operado de las dos caderas.
3: Teresa é unha das 1.812 persoas centenarias que temos en Galicia ou con orixe na nosa comunidade, segundo padrón actualizado esta mesma semana. É a comunidade con máis persoas de máis de 100 anos de toda España. De feito, 13 de cada 100 destes centenarios do noso país son galegos e galegas. Persoas como Eustaquio, o máis lonxevo de Quintela de Leirado, na comarca de Celanova, el non atende o teléfono porque o único problema que ten é a xordeira, segundo seu neto Pablo. Cree que a vida se entensiona de é o segredo dos 104 anos onde o seu avó que se segue a levantar ás 5:30 da mañá todos os días para sacar as ovellas.
9: O que fai diferente pois é un poquinho a vida que levan, o físico, o traballo físico, e ter un desestrés mental tremendo, que é o que lle provoca que, bueno, máis un condicionante genético, elevar unha vida relativamente sana, evidentemente, porque ele nunca fumou, nunca bebeu, nunca cometeu exceso na súa vida, posiblemente entendemos que iso é o que fai que sexa unha vida tan longeva, non a idade que ten, senón como a ten.
3: Galicia vai ser a primeira comunidade española en elaborar un rexistro de persoas centenarias con datos que partirán dos seus médicos para mellorar a planificación sanitaria e axudar na investigación desta longevidade. Sofía López é a directora xeral de Planificación Sanitaria.
10: Muchos estudios científicos que se están haciendo, entonces, pues tamén contribuir a desarrollar líneas de investigación prioritaria sobre a longevidad e proporcionar esta información de epidemiológica, como decía, sobre esta incidencia y prevalencia de estas personas, como los factores que determinan determinantes asociados a ellas.
3: E ollo que a diferenza do que podríamos pensar,
10: estos centenarios, lo que estamos viendo es que la verdad es que tienen menos tratamientos quizá que otras personas, ¿no?
3: O dito, 1812 persoas teñen cumprido 100 anos ou máis na nosa comunidade, o 13% do total de toda España. Imos agora coa crónica política que pasa hoxe pola primeira xornada de Elena Candia como alcaldesa de Lugo e a reaccións tras o pleno de onte que nos resume José Luis Ramudo.
11: Elena Candia estrease como nova alcaldesa de Lugo. Dixo que ia traballar dende o minuto cero e o caso é que nas últimas horas non parou. Xa avanzou a estrutura do seu novo goberno só unhas horas despois de tomar posesión. Ela asume directamente as competencias de medio ambiente, recursos humanos e seguridade. Esta mañá mantivo a primeira xuntanza coa representación dos traballadores do concello, pero tamén tivo tempo para xuntarse coa oposición.
12: Mantivemos reunión co Partido Socialista e co Bloque Nacionalista Galego para organizar, evidentemente, este novo escenario e tamén para pedirlles que aqueles proxectos que entendan que debemos continuar, aqueles compromisos que adquirisen e que irán que se materialicen, que as portas estarán sempre abertas.
11: Elena Candia, agora como alcaldesa, xa ten petición sobre a mesa. O colectivo Lugo Monumental xa lle remitiu un documento coas necesidades do casco histórico.
3: Grazas, Ramón. Mentre, xa onte contábamos que o BNG e o Partido Popular de Vigo piden a dimisión da concelleira de Festas, Patricia Rodríguez, que se enfronta a unha acusación por homicidio imprudente polo accidente na atracción dos Altamontes acontecida no verán de 2023 e que costou a vida a un home. A popular Luisa Sánchez dá un prazo de 24 horas a Abel Caballero para convocar un pleno extraordinario. O socialista Carlos López Font responde con que eles pedirán unha revisión do auto xudicial.
13: Abel Caballero tiene que destituirla de forma inmediata, sin más dilación. Y si esto no ocurre, en 24 horas desde el Partido Popular de Vigo promoveremos un pleno municipal extraordinario.
14: El gobierno local quiere trasladar su absoluta convicción en el buen trabajo desarrollado por la concejala de seguridad Patricia Rodríguez Calviño. Queremos trasladar también nuestra confianza total en la justicia. El proceso judicial sigue su curso y el auto es revisable, por lo que se solicitará su revisión en tiempo y forma.
3: E como sempre fai Abel Caballero en polémicas como esta, agóchase e o silencio do alcalde de Vigo é o máis chamativo. Máis cousas, a Xunta pide a Aena o esforzo investidor nos aeroportos galegos acorde coas necesidades da comunidade e o resultado da reunión do Comité de Coordinación que se produciu esta mañá no aeroporto de Vigo e onde dende a Xunta de Galicia destacan tamén e agradecen o esforzo por parte da Aena de recoñecer ao aeroporto de Santiago de Compostela como un dos que se pode beneficiar das axudas por aeródromos que teñan menos de 3 millóns e medio de pasaxeiros.
11: Elena Candia estrea.
15: Que era moi necesario que as inversións nos nosos aeroportos se produxeran e que a cantidad debe ser acorde coas necesidades de Galicia. Eso é o que lle trasladamos nesta reunión a Aena. Tamén lle trasladamos que agradecíamos pois que os incentivos para o aeroporto de Santiago se rebaixasen a 3,5 millóns de pasaxeiros e, polo tanto, que o aeroporto de Santiago pois incremente esa posibilidad de acceder aos incentivos por parte da Aena, igual que a Coruña. Que vivo.
3: Imos con máis. A Audiencia Provincial de Pontevedra condena 20 anos de cárcere a home que matou a puñaladas a un veciño de Casalceda de Caselas de 25 anos. Os feitos tiveron lugar no ano 2019 e o agora sentenciado estivo anos e anos fuxido da xustiza. Alfonso Basterra non terá permiso penitenciario polo de agora. A Audiencia Provincial de Salamanca denega o permiso de 4 días que concedera o xuiz de vixiancia penitenciaria ao condenado. En a cidade da Coruña detiveron a un ciberdelincuente que estafou máis de 440.000 euros a varias empresas. Os delitos efectuábanse no marco dun grupo criminal organizado en diferentes provincias por todo o país. Así chegamos ao final destes minutos de información rexional. Segue la linterna, seguimos contando todo o que te interesa con Expósito.
0: Son las 8, las 7 en Canarias.
16: Hola, soy María Lara y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Expósito.
17: Con Expósito, la última hora en La Linterna.
1: COPE. Estar